chonta que chale en chivine, chonta en sacjole ámbil teja, conique jalo, kikamoshe con baby, lo jonjo bien chine a ben chale, lo socoto kiuke, teja ámbil te conique jalo, chonta que está turquía, matzaj bal, salud, chonta que está turquía, matzaj stalbil, salud, cholja, salud, doctano, sacchojon, salud, Nam te sachchojon, chon te quien chivine, chalil, atlete mabajuan, atlete lunguan, atlete que lo chalen chila, jote jambil te conicha jalo, male tzach yol te jang ibel, matzach yol te jang un, no yol te cachel, no yol te schnatz. No kiol tich awal, no kiol tich alom, no kiol tich och, no kiol tich kanyale tzim honchat un temchek, no kiol ti, no kiol tich och kanyale ole kachin och, mukachin och mchikayet. No kioli, tite shuachmaye, tite bach'eu, alqishish pozo. Alqimachi kamwan, no kliyol. Te juntima kamwan Brasil, te juntima kamwan Estados Unidos, juntima kamwan México, juntima kamwan Canadá, machi kia haye tsoje. Hay otro si intercambio de pasaportes bilu, with church. Machiquear hay. ¿Cuánto que chivime no cliti, chico ti, chico yol, ti chico la? ¿Cañale a ti que chale en chila o te quiero aquí? ¿Hace que chale el magapo tu? ¿Os cala aquí? ¿Ya cala aquí? Tezo kyakal 80 oskal 60 atlakhal el mats el hultabqi atletsalakh el mats ok ay jat kolo matsakh kami kin khal at kami ki matsakh atlekhumbis atleoqin noqtich kun sakhin khal at kutsolo ban at kutsolnya ban at kubis bakhil עד כה יאביל, יש עד כה צוצלח ביל. נוחצו אישתת וצ'וצ' חון שחלל, איך צוטוח, צלח ביל, אוכל, יאס ביל, חניאל. כוחלה ביל, נוח חונגואן, מה צ'צ'מת על יש כשחלל. מה פה מציג, בחיצין, בחיאה, חיקן מה צ'יפון אלא למפון, אילן, צ'יולו נוקחון וואן, נוקחון צלח ביל נוקחון שכון ביל תקטת תוכיח איזה מצח בל שכון תקטת תוכיח תוכיח בל, מצח צלות תוכתנו, שקצ'וכון ניה לאוק שתלו, עד לכל חקוך ביל, מצח אכבל שכון תקטה תוכיח, צפון עם ביל תקל שכון תקקן שכן לנשיבים, שכון תדה קוק תכה עם ביל תכונית יחל מה אני צריך אחתה, מה אני צריך יולונה מה צריך כסמן לכון עולבי ביל, מה צריך קציבנה תוך 45, 46, 31 צומן קצח אך תתוך מן צח כסמן לכם עולבי מיל שחלים 45, 46, 31 עצו יול מיל חוטו קצת צלו חתק סקוש ולתשו בליול תשפי חתו קצת שקוצים
chonta que en chivine hay abuela y enoya y cabo se colibe el tejam el tejón y que jalo chonta que está turquía con zahón kipumale zahón kioxtxilabile chonta que en chivine te cosme el tejón y otro chivine.

ברוך. מצ אל נחתוכן קוכי. מון צילנטר יול קוך. אטוקת צ'ולי. חדן חוצח מצ אל נחתוכן קוכי. אתם חוצי עניה, תוכתך נעשה לנח, קודשים לך. כל יום שחמן. מיו, נמתוק עתי, תומל חום. עצותך לו, כקשים מוס, מצל נח תוכנגוי, כשים צומוס, כך אח, מצל נח תוכנגוי. נוכי כחתן שלך לי, תה, פיינתי. תאצ' אמביל, פילו, נקנה, צ'אש פוחתוקתי, אבח, דיינתי, נתי תאצ' אמביל, נתי תאק אושביל, יא נותיני פילו, או נותיני פילו אל מצ'טי, נותיני פילו אל מצ'טי, נתי תאצ' אמביל, נותיני פילו אל מצ'טי, נקנה. הצוריך לך שיח אמן תוך ששולי נותן דיינתי אל מצ'טי איקסוץ אל מונחו ותיתה צ'אמבי נותן דיינתי אל מצ'טי נשאיך בצוחר שכך שחוק יולי תוך טיול מוס חמד שחומו נותן דיינתי אל מצ'טי כחודשי חוצן מוס כי מיקסו שאום איתכו No tiene filo el machete. Nim. Nim bakshimo khachman. Eva. Te konso ikte chebil kon Eva. Chet waqtu. Eva chet chim en chet chi waqtu. Eva chet bil waq ikte qaq. Chichena ngukchan. Tu geqe. איקסו תאצ' אמביל, תאצ' אמביל אשן. קנתי תאצ' אמביל, אולי תאצ' אמביל תתום. עצו סלע איבח. צ'ילנק צ'וקלל כשמילאלי תוקעים תובין שווין קטעתי תוכיה שכון תקשכה לנשיבין את החם בלתי קוניק אחלו מחוש מה שאמן לך מחוש ואילך מוכצ'ינה מחוכבין קצ'ינה מחוכבין ממש מה שאיביסוק שכה ליל

0: Σχόντα Κασχάλη, Άτσοχα, Κτσίνα Μπλούν. Μητσιτέτ Κούκ, Αριγνό Κούκ τη Κσχά, Μητσιτέτ, Κσβάλου. Μητσιτέτ Κούκ, Έτσι του είχα Κτσίνα Μπλούν, Σχόντα Κε. נמשיך שקוקיו לא נשכה לי, שכונתם מה צ'ימים, שכונתם מה צ'כונה אמביל, שכונתם, נמשיצה לך איך, איך אמביל תכונית יחה לו, כמן, קטעת, אחאו, כאולנקי, נמשיך ש, לא נצא שכונית יקיוני.
1: Arcángel 92.3 FM.